klassische story uit die huis genoot. Maar het een aand skielik vir my weggestoot. En in die review midden jou gezicht gekyk. En vir sê, miskien moet ek gelukkiger lyk. Daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek gevoel hoe my hart losruk uit my lyf.

waaroor ek sing. Is die nacht toe ek en jy die meldtrein aan en aan die nacht en ry tot ander kant. Die ding dong gong van die breakfast wiper in die gang voorbij.